0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí mbẹ̀ olúwa kó mi fún agbára kí wọn má bàa béèrè pé mo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí. Ọlọ́bí yánu márùn mi ra santa lọ́ba santa káwúra santa yìí. Yahudi asa káwúli mi da, bàdá ọ̀nà dàbò dáṣà tání kẹsàtà já. Yọ́ọ̀rù mọ́dá mi yàkà, yàhánà tàbúrì àyánà bàrà. Wàkàhúni ta sàdáyé nìbà. Wẹ́ẹ̀ Yahudi sàyídàká. Nàdáńdá bí na bínís kọfà jídá santálíà. Yẹ́ẹ̀s! Ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o. Ẹ fún láàyè, ẹ fún láàyè, ẹ fún láàyè. Wàhí na ta ọ́ rí sídà. Bìdá ha na ma kú bí nís kọfà táyísì ń dákú na mbọ́ ní yàbá. Yàkà iná ma ta bí nís kọfà jídá santálíà. Láyé kábúra sàyídàká. Yẹ́ẹ̀s! A ti sí ọ̀run nítorí rẹ. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Ìwọ màmá yẹn. Ìwọ dádì yẹn. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Rọ́bí kápi àná márùn bí. Sàkáwọ́ náà màtá ó ní bí Skyda Bina Santaria Kazanaja. Yes. Abaradé o. Abaradé o. A fẹ́ fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹn. Ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè. Ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó. Omi yọmọ. Yes. Bàbá dé àlákálá onílẹ̀-èṣẹ́ lórí ẹ̀. Àlákálá onílẹ̀-èṣẹ́ lórí ọmọ rẹ̀. O sì yánu. O kù sẹ́jú díẹ̀. À ń dá ẹ̀bùn padà. Yes. À ń dá ẹ̀bùn padà. Ẹ̀bùn ẹ̀mí Ọlọ́run. Ẹni nìna ata. Dìdí iná dàbú náà màtá. Wọ́n kà bí iná ta rú wa sáńdà. Dìhánà kábúrì síta sídá kábúrà sáńdà. Yes! Ode o. Ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá. Ode o. Ó níbi tẹ́ èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Ode o. Yes! Ẹ fi ọkàn kan gbá agbára Ọlọ́run. Ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà. Yes! In the Ruba Satan body ako. Do you know the Ratus Kapadina Baruba Satanica? Daya Balakabura Satakana Bakunis Kanaja. Yes, or was okay. Was in war, huh? Oh, Yako, Badua Caso, Rio Chuchu. Nitori Nakafe Wapea Sore. Offer so de Lumena. Offer Mui Yonua Tiwa Hala Repulo. About you say mo. About you say done. About you say back. Àti mi àkáyà àtọ́mú olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára yéé nàdá ó nàmbà tú dis kàfà olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára yéé àyiná ta rúbà sàràkà olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára abala adé o iyèméjì òjì ọgbà tá a bá ikú òǹbí. Táyé rẹ ò yí padà torí wọn ó béèrè tó o mú bọ̀ ní àtàndá ò ṣe ń gèrè wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ̀ pé láti jẹ ẹ̀dógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún kí ló mú bọ̀ ẹ agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà tí olúwa ni agbára. Èèyàn gbọ́dọ̀ dé ìpàdé tọlọ́run lágbára kọ́mọ̀ màgbára lọ lé ibi ìtẹ̀dó agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kù sẹ́jú díẹ̀ sáà Yes. Aha. Lord, what is so bad? I'm done alone, what are you? Atemi atoma ataya.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yes, Odeo. Yes, Inade.
2: Lord, for Jesus, Oluwawa.

0: right, let's turn our lecture note to page 46.
1: Ẹ jẹ́ ká ṣí ìwé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan wá sí ojú ewé kẹrìndínláàádọ́ta.
0: Page 46.
1: Ojú ewé kẹrìndínláàádọ́ta.
0: Where we have lecture 9.
1: Níbẹ̀ ni a ti ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan sàn.

0: tó ń ṣí ni níyè láti mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó kàn. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tun. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Emi to so iku di o aye.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bàa béèrè pé bo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bi yánu márùn bìdà santa lọba santa káwọ́ra santa i yahudi asakawuli bìdà badawuna dabuda santanike santaja yọrun madabiyaka yahana taburi ayana bara wakahunita sadaidiba we yahudi saidaka nadanda bìdà ministry of Jesus and Talia yes ọlọ́run dé o ọlọ́run dé o ọlọ́run dé o ẹ fún láàyè ẹ fún láàyè ẹ fún láàyè wàhíìnà táwọn ìsìdá bìdà hànà màkúbi discover taizin dákú nà mbọ níyàbá yàkáyìnà màtábi discover Jesus and Talia ìkàbùrà saidaka yes a ti sí ọ̀run nítorí rẹ a sí ọ̀run nítorí rẹ ìwọ màmá yẹn ìwọ dáàdì yẹn a sí ọ̀run nítorí rẹ gbàgbára gbàgbára gbàgbára gbàgbára gbàgbára today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Robi kapi anamarubi. Sakauna matauni miskaida vina santaria kazana ja. Yes. Abaradeo. Abaradeo. Afe fi kwe bure ye. Ola nufe dana tu gasinwe bure. Mama ama olole de Nigeria. Afi e bure fa osoke. Shuga abarare yoto. Open your mouth. Yes. Aha. Ma baraba de alakala oni le se lori e. Alakala oni le se lori omo re. O si yanu. O ku se judi e. Anda e bon pada. Yes. Anda e bon pada e bon emi Olorun. Enenen ata. Didina da buna mata. Waka bina ta ruwa sanda. Di hana kaburi sita sida kabura sana ja. Yes. Ode o. Ọlọ́run ayọ̀ àpọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn ó dé o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà yes ìndarúba satambodi akọ dudu nadara tó sikafati nabarúba santanika dayabala kábura sataka nabakúni sikadaja ẹ sọ̀rọ̀ sókè. O si ń wòran o yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ ó tutù nítorí iná ká fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ rẹ ọ fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn ọ fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò agbára tí ò ṣe é mú agbára tí ò ṣe é dán.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Olúwa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára. Yay! Now number two is kapa. Oluwaru aru alagba. Oluwaru alagba. Oluwaru alagba. Yes, I na ta ruba salaka. Oluwaru alagba. Oluwaru alagba. Oluwaru alagba. Abara de o. Iye meji oje ogba. Ta ba iku ombi. Ta ye re o yi pada. Tori won o bere to mu bo. Ni atanda o se nge. Won ma bere nkan to mu bo. Pe lati je dogun. What are you doing? Kilo nsi lati je dogun. Kilo mu bo. Eh? Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Komo agbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. E beere agbara. E beere. O ku seju die sa. Yes. Aha. Lord, what are you so bad? I'm done. I don't know what are you? I'm done. I'm done.
2: Lord, what Jesus, Oluwawa.